0: Sabrina. Ipangantig yun to na ako nga manguyab og taghan. Kay naglagot ko sa akong kaugalingon. Aron basab nga, dili na ko ingnon nga walay buot. Ug lagi, matrain sab ko. Kay ako mismo, nakabantay naman sab ko, babe. Nga usahay, mawalay buot. Ug usahay, matanga. Ug unya, mao kini ang sunod nga itabo sa akong storya.
1: Onya, maayo na nimo.
2: Kuan,
1: nagdoble-doble ka og kuyab. Hosto na sa usa ka babay?
2: Ang angbi. Ag sige mamug-ingon ako nga way buot. Mao, nagdoble-doble na lang kog uyab.
1: Og sakto ka ba sa imong ibuhat? Ha? Cha-cha?
2: Kuan ma.
1: Basig sakitan ka lang unya sa umaabot. Kinahanglan nga usal gud ang imong uyab. Ayaw pagbinuang diha. Og niya pa'y, maikik ka sa. Nagdwaduha ka og uyab. May manog ka mao ka muda. Mura bagid ka, correct. Wa ka magani buot. Onya, mag-iningon anak pa ka. Hoy, pagtarong sa imong kinabuhi.
2: Ma.

0: Sakto gid ang imong mama, day. Unsa na akong gisulti nimo? Naari gid nimo ang imong kausaban. Ikaw rin ang makausab nimo, day, og dili ang pag-ilis-ilis nimo og uyab. Di man kang good mamina og tambag, good. Palapusan na gulo nimo sa imong dunggan ang among gisulti nimo.
1: Luta!

Babe Sabrina, wala madayon og lugos ko ni Noy Lando. Tungod kay nakadagan man ko. Ug ang maong hitabo, ako lang gitago. Duha ka tuig na ang nakalabay. Babe Sabrina, ang ako mga pangutana, maokini. Pwede pa ba na ako mareklamo si Noy Lando bisan og duha ka tuig na ang nakalabay? Magsige man good og balik-balik sa akong huna-huna ang iyang gibuhat nako. Asa man kumuduol nga ahensya sa gobyerno. Hangtod karon babe. Ingnon lang gihapon ko nga walay buot. Unsa man gyud ang akong buhaton? Aron mahingpit na gyud kong tawo. Palihog. Tambagi ko ninyo. Chat.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaw

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako di ay si Robert, kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag sa

Bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang

0: nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang tingog sa Reformasyon.
2: Ang tingog sa Reformasyon.
0: Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Dina sa may nabuntoran, no, abot dahil gihapon ang ato ang program dito. Og condolence po di ay no sa Bungkak family. Sama sa nahitabo dina sa may katalunan, kining ato ang higala po nga ni Panaw na sab. Igo gihapon ni sa sakyanan no motor, gihapon mo'y nakadali ani sa iyaha. Muna nga lah, ang sakyanan, maayo na siya, makatabang na sa atong inadlaw-adlaw ng mga gibuhaton, makatabang na sa pagpagaan sa ato ang matag-usa ka mga dalunon. Ayaw lag abusuhi kay pwedeng ikaw ang mamatay or mukalas or modisturbo ka og lain nga kinabuhi mga kaigsuunan. Og usa na siya ka mga butang nga imutuod nga pagamahayan pero dili ka makalikay sa consequence, no? Ana man gina siya mga kaigsuunan. Okay, so nini mga oras sa hala, pahimutang mo din na ha, kaya ang ato pong mga listeners, di na sa may Malabog di ay, di na sa may nursery, lahos na ito sa 24, ang Libria family, and then ang Magton family, ang ato ang kaubanan di din ha, no, nagpamino sab sa ato ang gihimo ng programa, o gala, amping mo kanunay din ha. Ya, nini nga kagabion kita mag-uban karon tungod kay si Pastor Marlon Buhol not feeling well. Ato ni siya inglisan gamay. No, dili maayo ang iyang panglawas, medyo gaubo-ubo. Nya kita lang sa ang nitik over karon si Father Bungkak usab ang iyang igsoon nga mo'y nadali sa or gitawag na involved sa vehicular accident. Then nakabsan kini siya sa iyang hinulamang kinabuhi. No, na karon sila karon sa pag serbisyo o ganito ang mga pagpahasubo ato nga gipaabot ngadto kanila mga kaigsuunan. Happy listening usab sa Econar family din sa may Marilog yapon sa may Upper Kibalang o labi na gyud ang Arisa family din ha sa may Jikiki Yuhiko. Maying gabi sa inyo ha din ha ato nga gipanghinaot no nga kanang mabalik ang ato ang maayo nga panglawas tungod kay naapod siya karon sa dili maayo nga kahimtang, medyo dunay balatian nga mihasol sa iyaha. Nang ato ang mabuhat ani mga kaigsunan, nang ato ang mga pagampo, mga pagpangaliya ngadto sa tuang labaw makagahom nga kung iyang itugot mabalik ang ato ang maayo mga panglawas, maluwas ta og malikay ta sa mga disgrasya katalagman kay when in God's will mga kaigsunan, kung itugot sa Ginoo aw mahimo tang safety, iluwas, mayog lawas, no? Munang friendly reminders lang ni alang sa matag usa kanato sa mga nagbiyahe, amping ayo kalimot og ampo, tugyan ang ato ang kinabuhi ngadto sa ato ang labaw makagahom. Nagtrabaho, katong dunay mga trabaho, hala, pasalamati ang Ginoo kay kanang trabaho o posisyon nga imuhang gi-occupy karon. Daghan ang naghandom ana, no? Daghan ang nagunahon na nga sila pud unta makabaton ana nga posisyon sama sa imuhang nga nabatnan karon. Og usa na siya ka butang nga angay nimong nga ipasalamat ngadto sa Ginoo tungod kay ang uban nangandoy sa imong posisyon pero wala magrantahan. No, brag anang wa, brag nahikawan ba or wala matagaan og kahigayunan. Sa kadagandaghan nga tao, ikaw pa gyud ang napili nga mo take over or kanang gitawag og muhimo ni ana nga posisyon o trabaho nga imo nga ginahimo karon. Mo na nga pangga ang imong trabaho, pangga or mag-enjoy ka kung unsa ang imong gitrabaho karon. List ang magbagulbol, hunyumdumi nga kung naglisod manggaling ta, agto sa imuhang palibot, tanawa ang imuhang lugar nga imong gipuy-an, lingi-lingi-a, pag-observe, nga doon na pamampudi ay mas naglisod sa imuha. Ang atuala ang butang, nga ato nga i-appreciate ang mga butang nga naa sa atua karon. Mo lang na, atong i-appreciate. Kablota mo appreciate, no? So nini nga taknaa, dalay gyud kay ang Ginoo ato nga ipaabot ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat. Labi na gyud siya nga pagbantay pag-uban kanato 24/7 mga kaigsoonan, walay puas, no?
Walay pagpahulay. Kanunay na siya nga nagatanaw kanato kung basahan nimo ang Proverbs chapter 15, no? Verse 3 na siya. Ang mata na ni Jehovah naa kanunay naa sa tanang dapit, nagalantaw ngadto sa mga maayo, maingon usab sa mga daotan. So God is very observant. Kanunay taniya nga ginamonitor. Kanunay taniya nga ginalantaw, ginapaminaw. Siguro usahay makaingon tag wala man siguro Ginoo tungod kay naa koy gipangayo tong isang adlaw wala man na nahatag sa kuha, no? Dunay mga butang nga maubos sa tuang kinabuhi nga bisig nagunaw na ta nga kung unsa dayon nga tuang gipangayo moy ihatag nga mag mga nakay tulo ka wishes nga dili na sa genie nga kung unsa gyud ang imong gipangayo mao gyud na ang muabot, no? Dili ngayo ka og sports car yung red mao pud dayon ang ihatag nga ang Ginoo muhatag siya kung unsa ang imong gikinahanglan, dili kay kung unsa ang imuhang gusto, no? Duha ni ka butang pero managkalahi og application. Tungod kay doon na tayo gusto pero dili man gusto sa Ginoo, no? Tungod kay God give us what, no, what we need, dili kay what we want. Muhatag ang Ginoo dili sa kung unsa ang imong gusto kundi unsa ang imong gikinahanglan. Unya, remember the verse says that ayaw ka balaki kung ang ugma, no? Magprepare ka para ugma pero kanang mabalaka ka para ugma, nagprepare ka tungod kay nabalaka ka, well, ang balaang kasulatan nagtudlo ka na to igala nga dili nimo kabalak-an ang ugma tungod kay ang ugma adunay kaugalingon niyang kadautan. Sapat na karon kung sa Tagalog pa igo na ang presente nga panahon og ugma lahi na usab mga kaigsuonan. Okay, so nini nga tak na tupod nga ipaabot siyempre ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa nagdumala nini nga mao nga istasyon. Labi na gyud sa CEO Doc Remilito Oy sa paghatag kanato og kahigayunan nga makahimo kita sa paggamit niini nga mao nga programa sa pagpalapnag sa pulong sa paglaom ngadto sa mga nawad-an og paglaom, nakulangan og pagtuo, nakulangan og pagsalig ngadto sa labong makagagahom. Labi na gyud sa Vice President, no, kang Madam Olivine Oy sa Yeast Health Group of Company, mga kaigsunan. Ato nga ipanginaot, ato pong iyampo sa labaw makagahom nga pinaagi sa iya nga panalangin, more blessings to come para nga magamit pa sa pag suporta sa iya nga buhat o pagservisyo nga na sa katauhan nga nanginhanglan sa ilaha nga servisyo, mga kaigto, mga kaigsunan. Tungod kay sa to ang panahon karon in real talk ta, dili ta makalakaw kung wala tay kwarta. Nga dili ta makamove kung walay kwarta nga burag pangsungdod ba, burag panggasolina, no? Watay kwarta, watay enough money mga kaigsunan or financial support para nga musuporta sa tuwa mismo nga kaugalingon. Muna nga sa matag karon unya, even now and then mga kaigsunan, dangops Ginoo, pangayo og guidance, pangayo og mga timailhan, mga ilhanan, pangayo og mga counseling o mga pagtambag, no? Para nga mahimong tawhay nga bisan tuod pobre ta. Sa deep word alam pobre. Dili bot pasabot nga nang walang wala gyud. Bot pasabot baka nang giingon sa uban bitaw nga pobreng hamugaway. So muna nga bisag pobrita mga kaigsunan, wala ta ng mga butang nga naa sa uban pero hamugaway man, no? Why? Wala sakit na mga problema, tawanan lang ang problema, pasag din ang problema mo'y mamublima sa imuha mga kaigsunan. Okay, so before ta magisgot sa mga words of wisdom or words of encouragement nining atak na mga kaigsunan, tuguti ko ninyo sa pag-imbitangan ha kaninyo, muduol ta nga to sa to ang labaw makagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo.
Dalay

Doon og silimbaho na mong Dios tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Kanimo Ginoo nagaduol kami nganha kanimo dala ang among mga pagpasalamat. Labi na gyud sa grasya, kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong paglikay kanamo sa mga disgrasya katalagman. Paglikay kanamo og pagluwas sa mga nagkalain-laing matang sa balatian. Salamat sa imuha nga pagtagbo sa mga matag-usa ka inadlaw nga mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Ginoo, hinaot nga ikaw magapanalangin ni ining istasyon, labi na gyud ni ining mga programa karon. Gamita kini ingon nga ehemplo sa pagpahinumdom sa mga kaigsunan nga nagapaminaw, sa pagdasig sa mga nawadaan og paglaom, sa pagtudlo sa mga kaigsunan nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-bless ni ini nga maong nga programa, labi na gyud sa mga staff, technician, managers and CEO, og labi na gyud sa mga nagapaminaw og niadtong dunay balatian. Hinaot nga ikaw mag-hikap kanila mag-aayo aron sila makahimos pagbalik sa pagpangalagad nga naa kanimo. Kasayloon mo lamang kami sa among mga sala og kinitanan mong natugyan, pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, so mga kaigsunan, direkta or largo ta sa ito ang pagtuon. Oh, before that, day, no? Agto sa data. Minaw sa data o minsay sa awit, naguluhan kinig ang tanging alay ko.

Dalay gyud kay ang Ginoo mga kaigsoonan sa mao nga minsay sa awit, no. Ambot lang gaha kung ikaw moy pangutan-on karon. Unsa gaha nga tuo ang no? Unsa gaha nga tuo ang ikadalit? Kanang minsay sa awit ba nga ang tanging alay ko sa iyo aking ama. Igalayigsoon nga ikaw nagapaminaw karon kung sa imuhang obserbasyon o sa imuhang pamalansi kung ikaw mo'y pangutan-on. Unsa gaha ang imuhang ika-offer nga to's Ginoo. Kaya kung mag-isgot ka o bahandi, kung basahon ni mong Salmo 50, iyam na sa Ginoo. Silver, gold, kung ma-offer po ka sa iya o mga kahayupan, iyaman po na. Yuta, samot na. No? Kaya siyang nagbuhat sa langit o sa yuta. Now, usan niya sa mga pangutana na ikaw mismo ang makatubag. Gani, kung magtuka sa Jeremias, gipangayo sa nasulat dito nga, my son, give me thine heart. So, bot ipasabot, dili bahandi, dili financial, dili yuta, bisan ganig imong anak, dili. Kung dili, katong-atong gisgutan kagabi eh, nga ihatag ni mo sa Ginoo ang imong gugma ngadto sa iyaha. Sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa bugos mong huna-huna. So muna, ang ato ang hisgutan, mga kaigsunan and connection sa ato ang hisgutan kagabi eh, para ato pod nga mahinahinay o maanam-anam pag-ayo o sabot kining usa ka suhito nga pagtulunan nga naghisgot mahitungod sa kasuguan sa Ginoo. Kagabi, ato ang hisgutan, gamay recap lang, nga ang napulo kasugo na bahin siya sa duha o gani gipasabot na to kagabi eh, nga higugmaon ni mo ang Ginoo or imuhang katungdanan nga to sa Ginoo o may ngunusap katungdanan ni mo sa imuhang isikataw. Karon, atong ungkaton ang maog gihapon nga pagtulunan mga kaigsunan pero moagi ta sa pika side. Usa sa mga nadungog nato nga mga pagtulunan is ang pag-anhi ni Ginoong Hesus Kristo di babaw ni ini nga kalibutan. Usa sa iyang mga purpose is pagwala sa kasuguan. Which is usa ni siya ka klaro nga contradiction or contradiction ni siya ngadto sa nasulat sa balaang kasulatan. Labi na gyud kung basahon nimo ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. No? Ang claim nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan tungod lagi sa record po na siya sa Mateo kapitulo 12 nga si Ginoong Hesus Kristo gisyuhan sa mga iskribag parisyo nga gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay, which is the fourth commandment, ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ug kana mo'y wala kaayo na sabtan sa iyang mga audience, sa iyang mga listener, tungod kay sa ilang naibaluan, dili maayo, dili lagi pwede manambal o masakiton sa adlaw nga ipapahulay. Pero gipasundayag ni Ginoong Hesus

usa ni siya sa mga reminders galang ka atong tanan. Usa ni siya ka pagpahinom doon, pagpadasig nga atong tun-an o tugkaron pag-ayong nasulat sa balaang kasulatan kay para ikaw o ako makadangat sa kahingpitan. Malagi tayo igong oras mga kaigsunan, no? Kita nagapaabot nga na sa ato ang mga pagpasalamat kanha kaninyo. Sa inyo nga kanunay nga pag-uban sa ato nga programang ang tingog sa reformasyon. O labi-lagit sa ato nga mga kaigsunan din sa may bagong taas, no? Nakakaroon na destino si Pastor Empinado, kaoban ng Pastor Libby, buhat o nag-building sila o gamayng kambalay. No, ato nga iyan po nga nindot ang dagan sa ilahang programa o trabaho dito mga kaigsunan. Now, before ta mag-end sa ato ang program, ato ning taposon, pinaagi na usab sa ato ang mga pag-ampo. No, mag-uban ta mga kaigsunan, atong ipabot ang ato ang mga pag-ampo nga to sa ato ang labawng makagagahom. Dalaygon, og silimbahon na mong Diyos, tagiya og tuboran sa umang hinulamang kinabuhi. Ginoo, kami subli nga nagadol nganha kanimo, nagapasalamat sa may nga panahon nga imong gihatag kanamo. Sa imong nga paghatag kanamo, kusog og kinabuhi nga among nagamit karon. Hinaot Ginoo nga among kini magamit aron sa paghimaya sa imong ngalan. Among giampo ang matag listener nga nagapaminaw karon. Kung doon naman sila ibalatian, hinati ikaw magahikap kanila, magaayo, aron sila makahimaya, magadaig sa imuhang ngalan. Ikaw unta magabless sa mga pamilya nga dunay mga problema, ikaw unta magahatag og kasulbaran, pinansyal, material, physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Among giampo ang mga nagabiyahe karon nga makadangan sila matag usa ka mga destinasyon, malikay ug maluwas sa mga disgrasya katalagman. Hinaot Ginoo nga ikaw magauban kanamo sa tanang takna ug hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo ug magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan ug natugyan pinagi sa ngalan gahom ni Jesus nga among maluwas. Amen. Okay, so the dalaygon kay ang Ginoo mga kaigsoonan, temporary na pud kita nga manamilit nganha kaninyo apan kanunay ta magadapit sa pagsubaybay ni ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon sa samang taknag samang istasyon, Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon, saptang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Kayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tingog
0: sa Reform Machine. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, balaan silang nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang Tingog sa Reform Machine.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.